Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

bila si i ostala. Moja jedina i najljepša slučajnost. Odlazim u smrt, ne želim više da živim. Za život je potrebna hrabrost, a ja je više ne. Danas ste vidjeli da plačem, danas ste vidjeli da molim. Čuli ste u vihoru života krik smrti. O, vi moćni, čujte plač nemoćnih. Vratite krila pticama, vratite ljudima srca od krvi i mesa. Danas ste vidjeli da plačem, danas ste vidjeli da molim. Čuli ste u vihoru.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Marketing Mag Radija.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Naišla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu Pobjede.
1: Marketing Mag Radija.

podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se desi. Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijed i regionalnu povezanost.
0: Sport.
1: Slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala je Katar 3-1 u posljednjem kolu grupe B svjetskog

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. Družimo se i ovog četvrtka i ovog 25. juna, ovog toplog dana, sudeći onako po ovim ranim jutarnjim satima da je već onako lijepo toplo, makar ovdje na teritoriji Podgorice. Zaista ova najviša dnevna prognozirana temperatura do 36 stepeni će, mogu slobodno reći, i opravdati očekivanja, eto, ko očekuje neki lijepi topli dan. Ono što je sigurno jeste da je pred nama još jedan dan našeg zajedničkog druženja, onih dobrih vibracija, one kvalitetne narodne muzike, ispunjavanja muzičkih želja, dosta smijeha, nekih korisnih informacija. Dakle, družimo se sve do 11 sati. Moje ime je Ninela Kojić, eto, red je da se predstavim, mada vjerujem da dosta vas već zna negdje po mojoj boji glasa i kada se ovako javim i u ovim ranim jutarnjim satima. Sve u sve, želim da vam poželim još jednom dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. Za nastavak našeg druženja, Saša Matić i jedan njegov veliki hit, Sve je na prodaju.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćen banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: Pa, alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešten.
1: Smili se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
0: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
1: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
2: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperi, zebra mehanizama dan-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

0: aplikacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i u naprijed prijedi regionalnu povezanost.
0: Sport.
1: Slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala je Katar 3-1 u posljednjem kolu grupe B svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjereni i promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Zaista je Mag Radio onaj pravi prijatelj svih vas, zaista je uvijek tu i takva je situacija i ovog četvrtka, dakle družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima magičnog Mag Radija, družimo se sve do 11 sati. U sinoćnjem meču Bosna i Hercegovina, meču sa Katarom, sinoćnjem meču sa Katarom između Bosne i Hercegovine i Katara, eto možda mi se jezik malo više zaplete jer sam srećna zato što se upravo taj meč završio rezultatom 3-1, a ujedno imamo ovamo neke male distrakcije u studio. Dakle, Bosanci su slavili, što nam je naravno bilo posebno drago, budući da su to naše komšije. Dakle, u Bosni se slavilo, ali čula sam negdje makar ovdje u mom komšiluku da su također ljudi bili srećni i da su obilježili upravo tu njihovu pobjedu. Zaista, mi ovdje na Balkanu, pogotovo svi oni sa prostora nekadašnje Jugoslavije, druge smo povezani kako mentalitetom, običajima, naravno tu su rodbinske, kumovske i prijateljske veze i jako je lijepo kada se radujemo jedni zbog drugih. Sigurna sam da dosta vas koji prate Mundijal i tekako dobro znaju ko je Vozinja ili ti Josimar Dijaš. To je onaj čuveni golman Zelenoerskih ostrva. Sjećate se onog meča između Zelenoerskih ostrva i Španije koji je završen rezultatom 0-0 iako Španija važi za favorita. E pa upravo golman Vozinja je bio junak te utakmice budući da je imao čak 8 odbrana u tom meču. On inače ima preko 40 godina i ovo je njegovo prvo svjetsko prvenstvo. Ono što je jako interesantno jeste da je doživio planetarnu popularnost. Prije meča sa Španijom na Instagramu je imao 50.000 pratilaca. Nakon meča sa Španijom, vjerovali ili ne, 1.800.000 pratilaca. A ono što je još interesantnije jeste da u ovom trenutku ima oko 15 miliona pratilaca. Pa eto, nikad se ne zna gdje ćemo doživjeti popularnost i šta nosi ovaj život, šta nosi ono sjutra. Svaka čast Vozinju, zaista je plasirao Zelenoerska ostrva dosta visoko, kao zemlju koja je relativno neiskusna kada je u pitanju mundijal i generalno fudbal, ali naravno doprinio je i sopstvenoj karijeri, tako da ne sumnjam da će dobiti vrlo brzo neku lijepu ponudu. Neki transfer će biti aktualan, u ostalom kako to obično biva u fudbalskom svijetu. Sve u svemu, do 19. jula ostaje nam da uživamo u svim onim mečevima koji slijede. Dakle, na programu je na samom startu, koliko se sjećam, bilo 104 utakmice, čak 48 reprezentacija. Tako da to će biti zaista pravi fudbalski delikates, sve ono dakle što je jako interesantno, što i itekako ljubitelji fudbala vole, bit će puno navijanja, druženja i svega ostalog što sport nosi. Ali isto tako muzika nosi puno, puno dobrih vibracija i puno našeg zajedničkog druženja, a ovo je jedna od numera koja jako, jako često, da ne kažem neizostavno biva na svim vrstama slavlja, veselja, žurki i tome slično. Već čujete u pozadini Sinan Sakić, Ej, otkad sam se rodio.

0: Ratni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Jedna komšinica, ufatili su je trudovi veliki komšo, dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
5: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
6: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega, čak i neki psi mali.
5: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
4: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
5: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i u napred

0: Sport.
1: Slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala je Katar 3-1 u posljednjem kolu grupe B svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Upravo nam je Maja donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta na polovini ovog sata, kako obično to biva na polovini svakog sata našeg zajedničkog druženja. 9 je sati i još malo 35 minuta, dakle družimo se sve do 11 sati, pa eto, potrudit ćemo se da ovo zajedničko vrijeme iskoristimo na maksimalno dobar način. U prethodnom uključenju govorila sam malo o Vozinju iliti Josimaru Dijašu kao jednom od heroja Mundijala 2026. Svakako se među zapaženim fudbalerima može izdvojiti i Eloy Rum, golman Curaçaoa. Dakle, on ima 37 godina, također je prvi put na Mundijalu kao i Vozinja. U meču Curaçaoa sa Ekvadorom, koji je završio krajnjim rezultatom 0-0, Eloy Rum je oborio rekord. Dakle, imao je 15 odbrana ukupno i mreža se nije zatresla na kraju. Dakle, baš je onako postavio novi rekord, ali skrenuo pažnju na sebe. Ono što je jako interesantno za Eloy Ruma jeste činjenica da je on vjerenik Zorane Jovanović. Ona je inače poznata influencerka. Svi oni koji su možda malo više u digitalnom svijetu znaju o kome govorim. Dakle, Zorana je iz naše susjedne zemlje, iz Srbije, tako da Eloy Rum je i ranije bio poznat ovdje javnosti na Balkanu, ali nakon Mundijala 2026 i nakon ovog novog postavljenog rekorda od 15 odbrana, zaista će postati i planetarno popularan. Sve u svemu, sve do 19. jula sigurna sam da ćemo uživati u velikom broju utakmica. Kada je u pitanju Mundijal 2026, da ćemo dosta navijati, da i već imamo neke svoje favorite, prognoze i tome slično, ali ipak ne zna se šta će se do kraja desiti, da slučajno ne desi neko iznenađenje. 67907907, eto, čisto da podsjetim sve naše drage slušalce na dobro poznati broj magičnog Mag Radija. Za sve vas koji ovog jutra imate neke muzičke želje, ja ću se potruditi da izađem u susret svakom od vas. I kao što rekoh, družimo se do 11 sati, naravno u dobrom društvu i uz onu kvalitetnu narodnu muziku, baš kako priliči talasima magičnog Mag Radija. Slavko Banjac, tebe niko ne voli ko ja.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu.
6: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namješten.
9: Smili se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
8: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
9: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
5: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo,

0: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj

0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Snažna poruka protiv nasilja nad ženama mora se čuti u svakom dijelu Crne Gore. Inspekcije će provjeravati uslove za rad na otvorenom tokom ekstremnih vrućina. U petak početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura juče je u Gusinju i Plavu sproveo terensku aktivnost u okviru kampanje Nasilje nad ženama nije privatna stvar, sa ciljem da kroz razgovor sa građanima dodatno podigne svijest o ovom ozbiljnom društvenom problemu i pošalje jasnu poruku da nasilje ne smije imati opravdanje, saopšteno je iz te partije. Iz URE smatraju da je neophodno da institucije djeluju odlučno i efikasno, ali i da lokalne zajednice, organizacije i pojedinci daju doprinos stvaranju okruženja u kojem nema mjesta za nasilje. Inspekcije će tokom trajanja toplotnog talasa pojačano kontrolisati poštovanje mjera zaštite zaposlenih koji rade na otvorenom. Poslodavci su dužni da organizuju rad na način koji će smanjiti rizik od posljedica visokih temperatura, poručio je glavni inspektor za zaštitu zdravlja na radu Zlatko Popović. Ljudi koji rade na tim temperaturama moraju da imaju odgovarajuće pauze, češće pauze, da češće koriste hladne napitke, kazao je Popović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Ukoliko poslodavci ne poštuju preporuke, slijede sankcije. Za sada ćemo ići sa ukazivanjem, a onda, pošto su najavili dugo i toplo ljeto, u slučaju nekih ozbiljnih kršenja, preduzeti i druge mjere i radnje. U nekim drastičnim slučajevima vršit će se čak i privremena zabrana rada, naglasio je Popović. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice bit će održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i u naprijedi regionalnu povezanost.
0: Sport.
1: Slavilo se sinoć u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina savladala je Katar 3-1 u posljednjem kolu grupe B svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Slušajući Šabana Šaulića i Srno moja malina, razmišljala sam o tome kako je lijepo kada neko nekom izjavi ljubav upravo na ovakav način. Ljubav je zaista ona prava pokretačka snaga, ljubav je ono što nas pokreće, kao što rekoh, ljubav je ono što nas povezuje i ljubav je ono što nas spaja, što nas motiviše, što nas čini upravo takvima kakvi jesmo. A sigurna sam da upravo ovdje na talasima magičnog Mag Radija jedna posebna vrsta ljubavi je nas spojila, naravno osim one kvalitetne narodne muzike, spojila nas je ljubav prema dobroj energiji, ljubav prema pozitivnom stavu, prema životu, ljubav prema životu u globali. Četvrtak je, 25. je jun i polako je stiglo vrijeme da se odjavljujem. To bi značilo da privodimo kraju još jedno naše jutarnje druženje. Družili smo se od 7 sati pa evo gotovo do 11. Dakle, kao što rekoh u okviru onog jutarnjeg dijela programa na talasima magičnog Mag Radija, moje ime je Ninela Kojić i jako mi je drago i moje veliko zadovoljstvo što sam upravo svima vama, mojim dragim magovcima, pravila

Društvo ovdje u protekla gotovo 4 sata. Želim vam svima sve najbolje do narednog našeg druženja, da provedete lijepo ostatak ovog četvrtka, da planirate neke aktivnosti koje vas pokreću, motivišu i koje volite. Osman Hadžić kaže, pustite me, jedna dobra stara njegova balada, a ja vam još i poručujem da ostanete uz Magida, uživate.

0: Marketing Mag Radija.
1: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. Godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin banke 24% popusta na 24 rate na kompletan Cerovo asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj ne mjesto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad...

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobar dan svima, ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo do 3 popodne. Danas ćemo da se družimo i pričamo svašta nešto. Ako želite da pričamo o nekim psihološkim temama, pošto sam sada evo psiholog i psihoterapeut, a i vaš radijski voditelj, pa onda vi slobodno, ukoliko imate neka pitanja za mene, šaljite na 0679 07 907. Onako mogu da garantujem sa sigurnošću vašu anonimnost, a mogu i da kažem da ćete sigurno dobiti neki koristan odgovor od mene. Eto tako, juče je onako vrijeme bilo, što se kaže, sa graničnim poremećajem ličnosti. Ako ne znate šta je to, to je onda osoba koja se ponaša čas ovako, čas onako, baš i kao naše vrijeme juče. Ja sam, vjerovali ili ne, sa svojim kišobranom biljke štitio po dvorištu, tačnije voćke koje tek treba da donose plodove, i onda sam ih nekako branio da i grad mi ne sruši te male plodove koje sam onako jedva čekao i koji će tek kasnije u toku ljeta da sazru. Eto tako, dragi moji, družit ćemo se još do 3, neću da vas puno zamaram, sad ste slušali o vijesti, naša draga koleginica Maja uvijek onako neke dobre vijesti pripremi, značajne za sve nas. Ostanite uz Mag i uživajte, i ukoliko bilo imate kakva pitanja ili čak želite da o nečemu razgovaramo što se tiče psihologije, sociologije, vi samo pucajte, šaljite poruke na 067 907 907, a ja ću biti tu za vas i mogu onako slobodno da kažem da ćete od mene dobiti zaista neki koristan odgovor. A do sljedećeg uključenja mi naravno slušamo samo najbolje narodne hitove.

0: Alatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je lažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sapletom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik. Jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
7: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4090. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za suradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom prvenstvu.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo vijesti od naše drage Maje Radoman, a nama je, mi smo malo ranije pričali o tome, jel te, ja sam se predstavio svima vama, Kosta, a rekao sam i čime se sve bavim, psihologijom, psihoterapijom, a i tu sam sada kao radijski voditelj, pa sam također rekao, ukoliko imate neka pitanja za mene, vezano što se tiče psihologije ili psihoterapije, uvijek možete da mi se obratite na 067 907 907. Ja sam vaš radijski psiholog, pa ćemo onako da kažemo, kad imate neko pitanje, ja ću na to da vam odgovorim u programu. I stigla je već jedna prva poruka od našeg dragog Draška, kaže: Na ovim našim prostorima lako je, kaže, biti psiholog. Kod njih se sve svodi da treba da se odselimo od roditelja. Zaista ima dosta psihologa koji onako im je to glavna stvar. I mi kao pojedinci svakako bi trebalo da, ukoliko smo u mogućnosti, obezbijedimo sebi stabilan i siguran život, a da ne zavisimo od roditelja. Ono što definitivno ja kao psiholog nikada ne bih preporučio, to jeste kidanje veze sa roditeljima zbog nekakvih, da kažemo, tričavih stvari. Ukoliko se radi, ja previše me zove, smara me, stalno mi nešto govori, znači ukoliko se ne radi o nekom nasilju, ako se ne radi o nekom alkoholizmu, pa Bože moj, zašto bi te ljude koji su nam dali život, koji su nam pružili onoliko koliko su mogli, koliko su to, da kažemo, društvene okolnosti od njima omogućile da mogu oni nama dalje da pruže, zašto bi ih odbacili zbog takvih nekih stvari. Ta popularna psihologija koja dolazi, onako mogu slobodno da kažem, iz zapadnog dijela svijeta, nije baš onako najbolja. Ipak treba više tim evropskim stručnjacima vjerovati, jer Evropa je ipak jedna civilizacija stara mnogo više od Amerike, pa samim tim i to znanje koje se ovdje akumuliralo je itekako kvalitetno i iza svega se zna što stoji. Tako da, dragi moji, što se roditelja tiče, uvijek ostanite sa roditeljima u odnosu onoliko koliko možete da budete prisutni tu za njih, kao što su oni bili tu prisutni za vas. A što se tiče modernih psihologa, pa ne treba baš sve njih slušati.

0: Alatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Volim da te volim, kaže Radoslav Rodić, Roki, a nama Sneža šalje poruku, kaže moramo se nasmijati više danas pijanih nego trijeznih, nažalost. Istina je tako, dešava se često, Crna Gora ima veliki problem sa alkoholizmom i Sneža kaže liječe pogrešno probleme. Tako je, ukoliko želite da riješite neki problem, treba da se potrudimo i da primijenimo sva ona znanja koja smo tokom života skupljali, a ne samo onako da znamo da to znamo, jer informacija, kako kažu, nije transformacija. A Draško kaže, je li tačno da dječji psiholog nema hrabrosti da se suoči sa pravim ludacima, pa zato ispira mozak djeci. Draško me ovako uvijek nasmije. Dobro, pa možda je istina za nekoga, nikad ne znamo, zavisi zaista. Ima i onih koji zaista žele da rade sa djecom, jer pogotovo u posljednje vrijeme i u ovom digitalnom dobu zaista ima puno djece koje imaju problema i da pričaju i da razviju sposobnost kritičkog razmišljanja, tako da bit će potrebni psiholozi svima nama, vjerovali ili ne. Ko zna šta se nama sprema, tako da jedino što možemo da uradimo jeste da onako uz ovu magiju sa našeg magičnog radija opustimo se, uživamo i trudimo se da ispunimo život ljubavlju onoliko koliko možemo.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa, naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
6: Logično.
7: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
6: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
7: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
6: Staj, ti osjećaš poraz, i ti vidiš da je ovo...
7: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
8: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerojatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom prvenstvu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: glavni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76

0: nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveća zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
8: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
9: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
8: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
7: Naišla je plaža. Važna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu iz vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
8: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
10: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
11: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Donesite mi jednu picu.
11: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nova hapšenja po nalogu SDT-a. Među osumnjičenima i pripadnik uprave policije. Biračko pravo i veze dijaspore sa Crnom Gorom ne smiju biti dovedeni u pitanje. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, više od 30 mrtvih. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i radnje hapšenja u Podgorici, Cetinju i Tivtu prema više osoba, od kojih je jedna službenik uprave policije zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Specijalno državno tužilaštvo će nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka, kazali su iz SDT-a. Nacrt izmjena i dopuna zakona o registrima prebivališta i boravišta otvorio je jedno od najosjetljivijih pitanja odnosa Crne Gore prema njenoj dijaspori, pitanje da li se administrativnim sređivanjem evidencija može, makar posredno, dovesti u pitanje biračko pravo i trajna veza crnogorskih državljana sa državom iz koje su potekli. Novoimenovani predsjednik Savjeta za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore, Vildan Ramusović, poručuje za pobjedu da dijaspora ne smije biti posmatrana samo kroz registre, prebivališta i administrativne procedure, već kao živi dio Crne Gore. Ljudi koji su otišli iz nužde, ali nisu prestali da pripadaju svojoj državi. On upozorava da svako zakonsko rješenje koje se tiče dijaspore mora biti pažljivo, transparentno i evropski uređeno, uz puno uključivanje iseljenika u proces odlučivanja, piše pobjeda. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, od kojih je najjači magnitude 7,5, poginule su najmanje 32 osobe, a više od 700 je povrijeđenih, saopštila je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Američki geološki zavod procijenio je da bi broj poginulih najvjerovatnije mogao da bude drastično veći. Proglašeno je vanredno stanje. Reprezentacija Meksika plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, pošto je takmičenje u grupi A završila na prvom mjestu na tabeli sa 9 bodova. Selekcija Meksika je takmičenje u grupi završila pobjedom nad Češkom 3-0, a reprezentacija Škotske izgubila je od selekcije Brazila 3-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola grupe C na svjetskom prvenstvu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas od 23 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 34 stepena, u Nikšiću 30, Bar 28 stepeni, Pljevlja također 28, Herceg Novi 33, Cetinje 29, Žabljak 22, Ulcin 33, Kolašin 26 i Perane 31 stepen, temperatura mora 24 stepena, a vi ostanite uz MAG. Ja sam Kosta, kao što znate, sada će da krene onako Merima Njegomir, da su meni oči tvoje, a ja polako završavam smjenu i ostavljam vas našoj dragoj Dijani. Hvala vam na razgovoru i na porukama ovoga podneva. Radujem se da se opet družim i poseban pozdrav za Draška i za Snežu. Magični i čarobni moji slušaoci, ostanite uz najbolji narodni radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dane za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namještan.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
6: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
7: Marketing Mag Radija.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sjutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sjutro u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija Regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa Inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena 3 luksuzna automobila u Doljanima u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
0: Sport.
1: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Ponovo se družimo kroz Magično popodne i kroz hitove narodne muzike, one najveće, i svakako ti tu nešto biraš, uvijek nam pišeš nešto interesantno ili uvijek nam pišete, tako da uvijek se i potrudimo da vam ispunimo muzičke želje, da vas rasladimo, zato što evo narednih dana bit će do 38 stepeni, a zamislite tokom ljetnih dana narednih možda će preći 40. podijok, ko zna, ali uvijek se nađe način da se rasladi na neki, ajde da kažemo, uz neko piće, uz muziku, uz naravno i klima uređaje koji su neizostavni tokom ovih velikih ljetnih mjeseci. veliki, ali dobro. Ono što je najbitnije da uživate i u današnjem danu, da se dobro pripremite za petak, sutra poslednji radni dan u nedelji, a neko naravno sutra odlazi i na godišnji odmor. Nadamo se da ćete i u narednim minutima i satima uživati na pravi način i da će današnji dan za mnoge biti uspješan. Za nastavak, Rođa Rič.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis-prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. Godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveća zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
8: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
9: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
8: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
7: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
8: Forestino, hladca. 5 zvjezdica.
10: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada razvršja Podgorica.
11: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
8: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
9: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
10: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
11: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
12: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
13: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
14: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
0: Marketing Mag Radija.
15: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sjutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sjutro u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija Regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa Inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena 3 luksuzna automobila u Doljanima u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
0: Sport.
1: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Završen je i 14. dan mundijala. Otvorili su ga Katar i Bosna i Hercegovina. Znate već da je Bosna dobila 3-1. U isto vrijeme su se sastali Kanada i Švajcarska. Rezultat u korist Švajcarske 2-1. Od ponoći su igrali Maroko i Haiti 4-2, odnosno Škotska i Brazil 0-3. A mundijalski dan u 3 sata poslije ponoći zatvorili su dueli Češke i Meksika 0-3, odnosno Južne Afrike i Južne Koreje 1-0. Na mundijalskom programu je 6. utakmica koja će odrediti sudbinu učesnika grupe E, D i F. Dakle, ono što je važno jeste da ljubitelji fudbala večeras u 22 sata mogu gledati taj rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka, a onda u 1 sat iza ponoći Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska Sjedinjene Američke Države.
0: Zlatni sponsor.
5: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Marketing Mag Radija.
0: Nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Marketing Mag Radija.

0: informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-490. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
1: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Nacionalni restoran Đedovina, svakog petka od 21 sat, Nikola, Edi i Andrija. Subota, 27. jun, Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namješteno.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima, u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina, koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna, kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
0: Sport.
1: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: U nastavku evo jedne zanimljivosti. Velika potrošnja mesa i mlečnih proizvoda na zapadu ima i značajan uticaj na globalno zagrijavanje. U dokumentu koji je dio istraživanja o klimatskim promjenama stoji da se efikasnijom upotrebom poljoprivrednog zemljišta može smanjiti emisija štetnih gasova, kao i da bi se mogao nahraniti veći broj ljudi ako se smanji konzumacija mesa i mesnih proizvoda. Evo, zvuči čudno. Planovi nekih vlada da uzgajaju drveće, a da ga zatim spaljuju za proizvodnju električne energije, mogu zbog ograničenog zemljišta ugroziti proizvodnju hrane, osim ako se ne sprovede u ograničenoj mjeri. Inače, očekuje se da će klimatske promjene ubrzati ovaj proces, jer visoke temperature postiču razgradnju organskih materija u tlu, povećavajući time emisiju štetnih gasova, bolje upravljanje zemljištem, uključujući kontrolisanu ispašu životinja i sadnju drveća, može povećati plodnost tla, a već je upozoreno da je ograničavanje globalnog zagrijavanja jedino moguće sprovođenje brzih sveobuhvatnih i do sada neviđenih promjena. Dakle, smanjenje upotrebe mesa može spriječiti klimatske promjene definitivno, to su kazali istraživači, tako da evo vidjet ćemo šta će biti u budućnosti, ali ono što samo jeste da klimatske promjene su nešto što se dešava i što je neminovnost poslednjih godina, a ono što mi možemo da uradimo

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku. Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Marketing Mag Radija.
2: Ovu pjesmu ti poklanja.
3: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
9: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina, jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
10: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
11: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je stao ispog njega, čak i neki psi mali.
10: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
9: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, falavi, doviđenja, doviđenja.
10: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Marketing Mag Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Sutra sastanak Mujovića i Perića, sjednica u drugoj polovini jula. Saobraćajne kontrole na jugu, izdato 15 prekršajnih naloga i 11 prijava. Nastavljena serija paljenja vozila policajaca. Uprava policije kazala da rade na identifikaciji počinilaca. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić najavio je na konferenciji za medije da će se sutra u 12 sati sastati sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem kako bi razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Također najavio je da će prva naredna sjednica biti održana u drugoj polovini jula. Perić je kazao da su danas održane prve konsultacije svih odborničkih klubova u Skupštini glavnog grada. Policija regionalnog centra bezbjednosti Jug zajedno sa inspekcijom za drumski saobraćaj sprovela je pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na poštovanje propisa iz oblasti drumskog prevoza i radnog vremena mobilnih radnika. Kontrolisano je 45 vozila i vozača, izdato 15 prekršajnih naloga i podnijeto 11 prekršajnih prijava protiv pravnih lica, navode iz uprave policije na mreži X. Dodaju da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu. Nova paljenja automobila nastavljena su sinoć, kada su zapaljena tri luksuzna automobila u Doljanima u dvorištu porodične kuće bivšeg službenika policije i njegovog sina koji je aktivni policajac. Serija paljenja počela je 17. juna kada je kod Vezirovog mosta zapaljen automobil BP službenika uprave policije, a preksinoć u naselju kuće Rakića zapaljen je automobil ispred porodične kuće policajca MB. Iz uprave policije poručuju da rade na identifikaciji počinilaca.
0: Sport.
1: Večeras u 22 sata slijedi rasplet grupe E, Curaçao, Obala Slonovače i Ekvador Njemačka. U 1 sat iza ponoći zaključit će se grupa F, Japan Švedska i Tunis Holandija, dok u 4 sata slijedi grupa D, Paragvaj Australija i Turska SAD.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim i vremenskim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja vozači kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Marketing Mag Radija.

18:53, došli smo do kraja još jednog lijepog druženja. Za kraj Saša Matić, uskoro slušaš i Aleksandra Ilića. Želim ti ugodan ostatak ovog dana, uz podsjećanje da je uz magički sve ljepše. Uživaj!

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćin banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namještan.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
2: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
8: Marketing Mag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu pizzu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko ono što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu neveča zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i džetom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis. Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu izvati sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer... Glad ne priznaje offside.
7: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

Došlo vrijeme da se vratim svojoj kući iz tuđine. Cijeli život proveo sam tamo gdje mi srce nije. Stigoh rano

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.